vavakidzani vasingadi kuona kubudirira kwangu. Hanzavani kuona zvino kubudirira kwangu.